0: Jeg holder med tingene til logik i naturen alle mange. Det med kan jeg ikke tænke lo, der var nok ikke for dem, jeg kan ikke takke dig lort til nila med og til dig. Og ikke kun nok til dig, at du kan tage lo jeg laver det der når du er nødt til det. Det kan jeg ikke sige, jeg kan tage mig ud med så det der tager du ni. Der var nu der kan du pin mig ud til mig at inden et eller bekostikolonget eller nært til noget eller nært og jeg kan tage dig ind i det. Apa så kun laver du så kan jeg nok. Kina ang mga apike, namimute ang mga apike, suliri yung mga apilo, o kakakain na kami.
1: Gini ko nilo siyo yung akikita, namimute ang yung abad, inuunin ko yung hamat in Ontario me. Ay, anak-anaga po, walang kaya sa malaw sa man nga tayo sa man eh. Nadyari lo ni nga tao na inuunin ko yung ilinia me kanaya tayo lito nga kao ni tuwa tayo lo ni nasutiti yung lunga.
0: I jini tapani ilin nemi te mama suti ti uti luti kisuli upa manga saka amalo ilin nia tuli mano to kanga papataman na sana ti tikatan na gaye
1: mana ilin nia tini kama batunga kindergarten me pegato grade 12 mo tikito ko
0: kisuli upa pisili tapani mama suti tikatan ti luti upalo kan kisutu inanni ila ilin nia ti luti
1: make you turn to say ela elementary side meutakulu pejagaya kinna sane pilegete pataka akko ange jo thona se makunenga poalunne trapo side nillo sana tiga junna sagabattaka kisinne amma bevo gayanni mana coming ela carbon slippers unagatto so nguvatwe temetuna high school ange jo thola mustute palese majakka
0: Pigato go grade 7 and 8 to 11 and 12. Tema le ilinia tetiga gabe tamako pigare gae ilinia til duit. Pigare tuni kisutui na me opinna si ungman. Tema ko le kanu takunna pa pigi tema pigare gae mata.
1: Opittu kulo wat khovetu ti anga ka ilaga gae me pigare tamini. Ai ma ake khanna ge anga ka jau pa mata.
0: Tema lo kisutui na sana yang ini mga sana niya taka imen niya taka ukakka kubit ana ne ullo kilala mimma kutay mga sana palliya yu ikisuli utin mga pigit jini
1: imen tu ne kisingwa kulun ne sana tisimayak makwa miki yutaw na se angin kao jau niya tui ullo tui na ulika ana na ullo nga ni tunisila ngata angutikulu e atata si utimu toga nga yumi sana balenga amnalam mejwe father's day mo lam mejwe
0: ila taman nale khalo ilinnut tamakko ini pekko singi tamakko atotta wala nga ta inne bilkulu ilu tamakko khau tamasi uti wala nga ta ullu misulu atotta wattu ti tema inu ti tut ilise yut

En du kan ikke have sin ikke nogen, der ikke har sig og så tager sig sig og så er ikke hende godt der. En du er nænne godt gutti, og så det der Prime Minister Mark Carney der i Ottawa, en du kan i legislative kunne kisse kitti, det der siger jo nær i der er det no i alle kan der kan i force labor kitti i ga. Ja, og kisse i sig det der siger US kunne det sige i sig gatchen, hun er en procent tariff, så kan jeg lage det. I sig det der Canada, kunne så kunne indie kunne lune ene, eller kan ikke gå 10% kan jeg kan lage det. En der kan det kunne det der sige i der er det nu. Det der duty kitty, sig det der Canada, US, Mexico, sig i Tatana, og sin akkurat lille. I hent i ikon hunt allocate. In that dictator see you net I will go digo to dictator see a good dictator or see dictator governor general Mary Simon there a cardicho carsonite a three ducho go align that sweep on so you see Simon the cardicasonite high goes or then a governor general in letter. I kula create sona kai kute kuga tenga la inta kue kula yone I Queen Elizabeth the Second bewile kula I kuti dinala taku gozo King Charles kula I see I kula I King wile gozo yune tuta Canada sitene hek ata kulia kuchak iga I kuya yundi iga inta gozo tehtere siti ten siya yune I reconciliation ki ti si ti te re si tena wahe I mo la ke he suna so se he ala kuta kaniga go ga sui ala hita hati. Prime Minister Mark Carney le ka tea ti te re si Simon Tsumasi hati. Ti te re si ayune ti te re reconciliation ki ti u he ala inta kanita ki hati. Inta yaga I ku he ala inta tamasi hiti. I see den sådan et tido hende Louise Arbery de I alle der var nogen der under le de den se I Simon Lattelhaga I se Governor General hende I June 17 sådan et der går så det der se et public safety kit I går og kører der I Gary Onan du Sanguri hiri de le I se conservative kan se Ottawa se ayuna I tali teo I Bill Kitty siga sinakhe hot ekiti I tali tino I si dati kuti I Bill C22 si e kwati he I ayunet ditere si e kwati si yonet intelligent agency kiti si ayunet ani kuhe la keta kaniga I si kuri kuhe la kuta kaniki di tute I ayuna kante kulu I kula kus o dihtere si yo une satsunet asi I kula woku inte dihtere si ayuna I si dani I dani ake ikana kus a kani ayun satsunet ante I kula woku kinte I kula hamt a tikus kusi hle kula si ayuna I kula I satsunet Ela keta kini si ayune tene he faneko onta private si kani gata I kula woku kinte. I tari tino conservative MP Frank Caputo hiri di si parliament si dihtere si ayune sune so yek e kwa keta te hati I satsunek e satsunet a asik ela keta kani. Alberta goes the Premier Danielle Smith is see gotten in Quebec Nala. I did see Iuna I Quebec Alberta has seen a sole here la cuta a laita caniga kitty. In that did see I mean Iuna cara laita hit it a quirk in the sea Iuna go he queen them. I city the province see seen as all clear here la cata, clear here la cuta hati. I dette det sig, kula jeg asi jeg kan ikke se, asi jeg kan se, kan jeg kula jene jene kula jeg jene kue kan jeg jene kan I kula wo kunte. I dette det sig jeg jene I det her lakhet der gør det synes så hati. I dette det sig jeg jene
y cante kulu kupe kus leka kiti kus una la leka y si na ki Alberta hai kupe kesri tlehe la kata ga suvet ala akiti. Kus dihtere si yo une tene ke ala kata le y Victoria Fairmont Express Hotel kuri tile y ala tach akakiriti akiti y kute Victoria y etatsenet akwete kiti. I uniform kuri tile i o si kuhi ala kataon tale i tene ki aimi ala taki si kuhi ala kataon takulu i union leso ditere si tene ki ala katak la ya ole hotel kani ala kata yo one ku ina kene te ta kese ku ki i ku la yun asik ala kata ku si ayune kani la i si ditere si British Columbia si ditere si World Cup ga kute tere kesan kute atata i word i ga lai tach akakrete. And that is...